0: Ну, скажи мне, Тамер, как тебе такой ремиксик, как тебе такой трек от Адаманта? Ну, мне, честно говоря, зашел в машине слушать прям очень и очень приятно.
1: Не, действительно, максимально для меня такого вот зумера, казалось бы, молодняка, который не ценит классику, а песня 80-х для меня просто оживилась и стала звучать совершенно по-новому.
0: Ну, кстати, с нашего телеграм-канала Радио НС вы можете прямо сейчас скачать эту песню себе на телефон и, конечно же, не забудьте проголосовать. Берем мы эту песню в эфир или не берем, потому что на следующей неделе мы будем уже подводить итоги.
1: Берем!
0: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС, и впереди Тамерлан Исмаилов нам что-то очень интересное расскажет. Не пропустите!
2: Шоу «Беш»! На Радио НС. Разные мысли. Мало иметь высшее образование. Надо еще и немного соображать. Хотя бы на уровне средней школы. Реклама.
3: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
2: Реклама на радио НС 356-6000. Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құндыз аңының тістері өсуді ешқашан тоқтатпайды.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталак құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай қоны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-01-98-003-E-00-253-04 17.
4: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: магия на радио НС. Это Беш, Беш, Беш. НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы орталығында жер астынан лаулап шыққан өрт қала тұрғындарының зәресін алды. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, 25 маусымда түстен кейін Алмалы ауданындағы Гагарин және Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысында куәгерлер жер асты коммуникацияларының тұтанғанын туралы хабарлаған. Оқиғаға жер асты инженерлік желілеріндегі қысқа тұйықталу себеп болуы мүмкін. Өрт жедел түрде оқшауланып сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Бүгін Курчатов қаласында терроризмге қарсы оқу-жаттығу басталды. Сондай-ақ Балқашта бүгін түнгі 22:00-ден түнгі 2:00-ге дейін нөмір 12-ші мектеп аумағында арнайы жаттығу өтеді. Осы уақыттарда кейбір көшелерде көлік қозғалысы мен жаяу жүргіншілерге уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Мамандар тұрғындарды сабыр сақтауға, тек ресми ақпаратқа сенуге және жалған мәлімет таратпауға шақырды. Бүгін 26 маусым ерекше күн. Әдемі күнге орай Қазақстанда 1700-ден астам жұп некесін қияды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, мұндай ерекше сан үйлесімі бар күндерге жас жұбайлардың қызығушылығы жыл сайын артып келеді. Ең көп өтініш Алматы қаласында тіркелген 830, Астанада 740, ал Шымкентте 141 жұп некесін ресми түрде тіркейді. Айта кетейік, дәл осы күнге некені тіркеуге өтініш қабылдау 11 маусымда аяқталған болатын. Жалпы ел бойынша 4000-ға жуық өтініш түскен. Соның нәтижесінде бүгін Қазақстанның түкпір-түкпірінде мыңдаған жұп жаңа отбасын құрады. Сыртқы істер министрлігі қазақстандықтарға жағдай толық тұрақтанғанға дейін Біріккен Араб Әмірліктеріне, оның ішінде Дубайға міндеттеме сапарлардан бас тартуға кеңес берді. Ведомствоның ресми өкілі Ерлан Жетібаевтың айтуынша, өңірдегі қауіпсіздік ахуалына байланысты азаматтар сақ болып, сапарларын мұқият жоспарлауы қажет. Сонымен қатар, бұл Дубайға баруға тыйым салынды дегенді білдірмейді. Министрлік әуе рейстері қайта жанданса да, тұрғындарды баратын елдегі қазіргі жағдайды ескеріп, тек аса қажет болған жағдайда ғана сапарға шығуға шақырды. Қазақстанда электр самокаттарға қатысты жаңа талап күшіне енді. Президент қол қойған заңға сәйкес, енді электр самокатпен жаяу жүргіншілер жолында жүруге тыйым салынады. Полицияның мәліметінше, мұндай шешім жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыру мақсатында қабылданған. Өйткені самокат жүргізушілері әсіресе балалар үшін қауіп төндіреді. Былтыр елімізде самокаттардың қатысуымен 139 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 149 адам жарақат алған. Жаңа заң аясында жол қозғалысы ережелерін тіркейтін камералар саны көбейтіледі. Сонымен қатар, электромобильдерге арнайы мемлекеттік нөмір белгісі енгізіледі. Айта кетейік, биыл Астанада самокат жүргізушілерінің қатысуымен 14 жол апаты болып, 16 адам зардап шеккен. Бүгін Алматыда ауқымды Open Air концерті өтеді. Опера түні театрдың 92 маусымының аяқталуы

0: Бұна орай ұйымдастырылады. Кеш барысында театр алдындағы алаңда симфониялық оркестр сүйемелдеуімен операның жетекші солистері мен хор ұжымы өнер көрсетеді. Олар әлемдік және ұлттық классиканың үздік шығармаларын орындайды. Бүгін опера түні Арте галереясында да өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 40 тиын, евро 550 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 41 тиын. Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Гинкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
2: Бұлға дәр болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылы 05 02 МТТК КИЗ 16 0179 003 Е 003 605 02 15.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Астанадағы Сығанақ көшесінің бір бөлігі 3 күнге уақытша жабылады. Қала әкімдігінің мәліметінше 26-28 маусым аралығында Арыс көпірінен Түркістан көшесіне дейінгі учаскеде жолдың үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты көлік қозғалысы толық тоқтатылмайды, бірақ екі бағыттағы көліктер жолдың бір жағымен ғана қатынайды, сондықтан бұл аумақта кептеліс болуы мүмкін. Алматыда Сайын мен Абай көшелерінің қиылысында жол үстіндегі жанжал жаппай төбелеске ұласты. Полицияның мәліметінше оқиғаға жеңіл көлік жүргізушісі, шағын автобус жолаушысы және екі кәмелетке толмаған жасөспірім қатысқан. Жолдағы сөзге келіспеушілік күш қолдануға ұласып, төбелесті куәгерлер тоқтатқан. Полицейлер оқиғаға қатысқан барлық адамды анықтап бөлімшеге жеткізді. Тексеру барысында жол қозғалысы ережесін бұзу деректері де анықталып, кінәлілер әкімшілік жауап кершілікке тартылды. Ал ұсақ бұзақылық фактісі бойынша материалдар сотқа жолданды. Қазақстан Еуропадан босқындарды қабылдамайды. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстан Еуроодақпен немесе оған мүше мемлекеттермен босқындарды қабылдау, ұстау, транзиттеу немесе оларды орналастыру орталықтарын құру туралы ешқандай келіссөз жүргізген жоқ. Сондай-ақ мұндай келісімдерге қол қойылмаған. Министрлік Қазақстан мен Еуроодақ арасында виза рәсімдеуді жеңілдету мәселесі ғана талқыланып жатқанын атап өтті. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында Еуроуда, Қазақстан мен Өзбекстанда мигранттар мен босқындарға арналған орталықтар ашуды қарастырып жатқаны туралы ақпарат тараған еді. Қазақстанда бензин бағасы алдағы уақытта қымбаттауы мүмкін. Экономист Меруерт Махмутованың айтуынша, бұған жанармай бағасын мемлекеттік реттеудің тоқтатылуы және көрші елдермен арадағы баға айырмашылығы әсер етеді. Сарапшының сөзінше, Қазақстан бензинмен өзін толық қамтамасыз еткенмен, еліміздегі баға Ресей мен Қырғызстанға қарағанда төмен. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ елдері 2027 жылдан бастап мұнай мен мұнай өнімдерінің ортақ нарығын құруға келіскен. Осыған байланысты, ішкі нарықтағы баға көрші мемлекеттер деңгейіне дейін көтерілуі ықтимал. Сарапшы бұл қадам жанармайдың шетелге заңсыз шығарылуын азайтуға мүмкіндік береді деп есептейді. Алматы көлік қозғалысын оңтайландыру мақсатында бірнеше көшеде бір жақты қозғалыс енгізілді. Қала әкімдігінің мәліметінше өзгерістер Алмалы ауданында күшіне енді. Енді Прокофьев көшесінде Абай даңғылынан Кіші Абай көшесіне дейін көліктер тек солтүстік бағытта жүреді. Кіші Абай көшесінде Прокофьевтен Брусиловскийге дейінгі аралықта қозғалыс шығыс бағытта ұйымдастырылады. Сондай-ақ Түркебаев көшесінде Сәтбаевтан Төлебиге дейін көліктер тек солтүстікке қарай қозғалады. Мамандардың айтуынша, бұл шара жолдағы кептелісті азайтып, қауіпсіздікті арттыруға мүмкіндік береді. Жоба әзірге пилоттық режимде іске асырылады. Астанада алдағы демалыс күндері кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді деп хабарлайды Елорда әкімдігі. Жәрмеңкеде еліміздің әр өңірінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан, тоқаш, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағамдарды тиімді бағамен сатып ала алады. Іс-шара 27 және 28 маусым күндері сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін керуен жолы сауда орталығында өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 40 тиын, евро 550 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6

0: 41 тиен. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күнді 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматы күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 32 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 19 градус жылы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәр-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі. Түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
2: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16017800003 E002841-1214.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бұл күн аяқталмаған жұмыстарыңызды бітіруге ыңғайлы кез. Уақытыңыздың көбін махабар жайлы шығармалар, кітаптар оқуға арнаңыз. Торпақ, бұл күні көптен көкейіңізде жүрген мақсаттарға қол жеткізіп, жағымды жаңалықтар естейсіз. Сіздің еңбек қорлығыңыздың анық байқалар сәті. Егіздер, алдағы демалыс күнді пайдаланып, ата-анаңызға көмектесесіз. Күннің соңына қарай алыс туыстарыңызбен қауышып қаласыз. Шаян, күні бойы ойынның қызығына берілмей, бұл күнді тиімді пайдаланғаның үшін шығармашылықпен айналысуға қолайлы кез. Арыстан, бұл күні өміріңіз түрлі жаңалықтар мен қызықтарға толы болады. Үлкен-үлкен жұмыстарды бітіресіз. Бикеш, күні бойы көтеріңкі көңіл-күймен жүресіз. Достарыңызбен сыйлы қарым-қатынас орнатып, әр күніңіз қуанышқа толы болмақ. Таразы. Таразылар үшін бүгін бір қалыпты жайлы кезең. Күннің соңына қарай күтпеген жерден жақсы жаңалық естіп, қатты қуанасыз. Саршаян, уақытыңызды бос өткізіп алмай, өзіңізге пайдалы істермен шұғылданған жөн. Ескі достарыңызбен кездесіп, серуенге шығасыз. Мерген, жазғы демалысыңыз ойдағыдай өтуде, бұл күнде көптеген қызықтарға тап боласыз. Тауешкі, бұл күні тауешкілерге шығармашылық күні болмақ. Көрген білгендеріңізді қағазға түртіп жүріңіз. Демалыс күндерінде басыңыздан қызықты оқиғалар өтуі ықтимал. Су құйғыш. Күннің басында ата-ана, бауырларыңызбен тауға шығып, көңілді демалыс ұйымдастыруларыңыз мүмкін. Көптен көрмеген ескі таныстарыңызды кездестіресіз. Балықтар, бұл күнде өзіңізді есейіп қалғандай сезінесіз. Бауырларыңызға көмегіңізді тигізесіз. Істеген ісіңізге орай үлкендерден бата алып, көңіліңіз марқая түспек.

0: Бүгінгі күн несімен мазды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 26 маусым. Бүгін тіс щеткасының туған күні. Біз күнделікті пайдаланатын заттың қайдан шыққан туралы ойлана бермейміз. Алайда тіс щеткасының да шығу төркіні, даму және өзгеру тарихы бар. Ғалымдар мен тарихшылар анықтағандай, тіс щеткасы сонау 1948 жылы алғаш рет жасалған. Өнертабысты алғаш қолданған қытайлар. Олар тіс тазалайтын арнайы таяқшаны пайдаланыпты. Ал тіс щеткасының өнеркәсіптік өндірісін 1780 жылы ағылшын Вильям Эдис қолға алды. Бұл айтулы оқиға 26 маусымда болған. Сол себепті тіс щеткасының туған күн ретінде осы күн таңдалыпты. Бүгін нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымымен халықаралық күрес күні.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа-райы NS Radio сында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Гинкаум Био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұдан бәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімділігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05 05 MTTK KZ 16 079 003 E 003 605 02 15.

0: жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes, on...

11 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 26 маусым 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қараңыздаршы, 26.06.2026. Қандай ерекше дата, дәл осында ерекше дата сіздің өміріңізде де мәнге мағынаға ие болсын деп тілейміз. Және бізде 11 сағатта лайв-чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтасаңыз болады. Сонымен қатар жай ғана сәлем жолдаймын десеңіз мархаба. 26.06.2026-да жақыныңызға, сүйіктіңізге қалайша сәлем жолдамайсыз? Сондықтан 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жылдамдатып, тез етіп хатыңызды жазуыңызды сұраймыз. Өйткені сіздің жүрек жарды лебізіңіз, хатыңыз сіздің жақыныңызға айрықша эмоция сыйлайтындығын ұмытпаңыз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы, біз бастадық.

0: 26-сы 06-сы 2026. Қандай ерекше дата? Осында ерекше датада жақыныңызды қуанту үшін жүрек жарды лебізіңізді NS радиосына жолдасаңыз болады. Ал біз көпшілікке ел алдында сіздің жүрек жарды лебізіңізді мақтанышпен оқитын боламыз. Сонымен келесі хат, қайырлы күн NS радиосы. Анашым, саған сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір үйдемін. Бізде бәрі жақсы. Әкем Рудныйға кетті. Мен Найламен үйдемін. Ойындамаңыз. Сәлеммен Алёка деп жазған некен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка, ардақтан асына сәлемі жолдаған некен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Жұма қабыл болсын. Күндеріңізге сәттілік. Жанарқадан жолдасымның қайын жұрты келе жатыр. Жеңгесі Зәмзәгүл менің абысыным. Інісі Айбол менің қайын інім. Қарындастары Назел, Шахнас, Ақкенже және Асу қайын інім. Дипломың құтты болсын, жемісін көр, жақсы жұмысқа тұр, бақытты бол. Сәлеммен Балқаш қаласынан Елмира. Тамаша ән болса, рахмет деп жазған некен. Иә, бізде сәлем жолдаймыз, Балқаш қаласына сәлем жолдаймыз және шол жүріп келе жатқан сіздің жақындарыңыз, ет жақындарыңыз аман есен келсін деген ниетімізді білдіреміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып 26-06-2026-да менің сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Мен сені бағалаймын, құрметтеймін және жақсы көремін. Мадинаның құрметі үшін ән қосып берсеңіздер. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз мархабат 8775-106-0011. Бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы.
1: Не плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь ослабь.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-011.
1: Бұл НС радиосы, әрі қарай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар өте көп. Ассалаумалейкум, құрметті НС радиосының қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің заңгері Әбдірайымов Асқар Уайсбекұлын туған күнімен құттықтаймыз. Асқар Уайсбекұлы, сізді туған күн мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда шаттық нұрын төгіп жүретін көктемнің күніндей жарқыраған мінезіңізбен көпті баурап алатын асыл қасиеттеріңізге тәнтіміз. Дархан пейілмен бауырмалдығыңызға барша достарыңыз риза. Туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, анасы, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, ұжымы, директорлары, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бүлілері, жиендері, нағашылары, ол қыздары деп жазған екен. Иә, бізде Асқар Уайсбекұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен НС радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Және жалғастырамыз, келесі хатты оқиын. Сәлем НС радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Жан жарым теңілге бақыт, денсаулық тілегім келеді. Сонымен қатар ағылшын тілі бірлестік мұғалімдеріне сәтті керемет демалыс болсын деймін. Ізгі ниетпен әріптестеріңіз Жарылқасын, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бегарыстан би ауылы 24-ші мектептен деп жазған екен. Бізде 24-ші мектепке жалынды сәлем жолдаймыз. Бұл Қазалы ауданы, Қызылорда облысындағы өте ерекше жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. НС радиосына жазыңыз 8775 106 0011.

Бұл НС радиосы, лайфчат батырламасы, жалғастырамыз. Ассаламу алейкум, радио НС. Бүгін 26 маусым, ұстаз Зәмзәгүл Әбілда қызын мерейлі 50 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің осы асыл белесіне абыроймен жетіп, отбасыңыздың берекесін кіргізіп, ол қыз тәрбиелеп отырған ардақты ана ретінде сізге зор құрмет білдіреміз. Ана бақыты мен отбасы қуанышы ең үлкен байлық. Сіздің мейіріміңіз бен даналығыңыз балаларыңызға үлгі, айналаңызға өнеге. Отбасыңыз заман, шаңырағыңыз биік, мерейіңіз үстем болғай. Ол қыздарыңыздың қызығын көріп, немере сүйіп, жақындарыңыздың ортасында ұзақ та бақытты ғұмыр кешуіңізге тілектеспіз. Сізге зор денсаулық, толағай табыс, мол қуаныш және ұзақ ғұмыр тілейміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Ізгі тілекпен әріптестері ветеринария факультеті деп жазған екен. Зәмзәгүл Әбділда қызын бізде бүгінгі 50 жас мерейтойымен НС радиосының атынан шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамын. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Дәл өзінде қайдан ұқсын қайғымды ел. Ғашық көңіл мәңгі жасыл айдын көл. Бір өзіңмен өткен күндер ғана өмір, ал қалғандары жай күндер. Осы өлеңнің жолдарын сүйіктім Фатимаға жолдағым келеді. О, менің ақ періштем деген өлеңді қос бересіздер ме? Рахмет деп жазған екен. 26.06.2026-да мінен дәл осындай сүйіктісіне хаттар келіп жатыр. Жалғастырамыз. Ассаламу алейкум, НС радиосы. Исатай қызы бақты күлді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Зерде ұжымында жұмыс істейді, табысты болып жүре берсін. Ізгі тілек пен сүйіктісі деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, бауырым Берікке сәлем жолдаймын. Берік, бүгінгі күніңе сәттілік, жұма қабыл болсын. Сәлемімді қабыл алғайсың. Жақсы ән қосып бергейсіз деп жазған екен. Иә. Бұл НС радиосы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Өйткені лайфчат бағдарламасының аяқталуына тура 25 минуттай ғана уақыт қалды. Белсенді болыңыз, жақыныңызды қашанда қуантуға тырысыңыз.

Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы жалғасуда. Жақыныңызды қуантыңыз келсе, хатыңызды жаза отырыңыз. Ал біз міндет түрде оқып беруге дайымыз. Сонымен келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Кеше ерекше күн болды. Алтын сандық тобының белді өкілдері, қадірлі достарымыз Алмаз бен Назерке үшін бұл күннің орны айрықша. Себебі Назеркенің ата-анасының, Алмаздың қайынатасы мен енесінің мерейтойы жоғарғы деңгейде аталып өтті. Кештің тізгінін кәсіби шеберлігімен Қыдырәлі Есілжанұлы ұстап, әрбір сәтті мәнді де сәнді ете білді. Барлығы өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып, келген қонақтардың көңілінен шыққанын айтуға болады. Бұл тойдың сәтті өтуіне Бауыржан досымыздың да еңбегі зор, ұйымдастыру жұмыстарының басы-қасында жүріп, көп еңбегін сіңірді. Осындай азаматтардың арқасында үлкен тойларда өз дәрежесінде өтеді. Кештің ең әсерлі тұстары мың бір Раушан гүлінің табыс етілуі мен бүкіл әулеттің басын қосқан отбасылық фотосессия еді. Бұл көріністер көпшіліктің жүрегіне жылы әсер қалдырды. Мерейтой иелеріне алтын сандықтың атынан зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларына амандық пен береке тілейміз. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болып, ұрпағыңыздың қызығын көріп, әрдайым ел жұртыңыздың ортасында абыройыңыз арта берсін. Сәлеммен алтын сандықтың барлық өкілдері, соның ішінде Ұлан Байтақ Рахалиев бастаған достар қауымы деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен NS радиосының атынан Назерке Усуркованың ата-анасының мерейтойын құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Және келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, біздің жақын бауырымыз Айдосқа сәлем жолдаймыз. Айдостың жақында, дәлірек айтсақ, тамыз айында үйлену тойы жақсы өтсін. Құдай қаласа, тойында қызмет етеміз. Барша достардың атынан сәлемімізді қабыл алғайсыз деп жазған екен.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Біз әрі қарай жалғастырамыз. Ассалаумалейкум, радио НС. 26 маусым, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры, ұстаз, ғалым Илгекбаева Гүлназ Дүйсен қызын мерейлі 60 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. 60 жас парасат пен даналықтың, тәжірибе мен еңбектің жемісі тоғысқан ерекше белес. Сіз саналы ғұмырыңызды ғылым мен білімге арнап, талай шәкірт тәрбиелеп, ел игілігі үшін аянбай еңбек еттіңіз. Сіздің біліміңіз бен адамгершілік қасиеттеріңіз көпшілікке үлгі болып келеді. Осы мерейлі жасыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, бақ-береке тілеймін. Ғылым жолындағы еңбегіңіздің жемісі молайып, шәкірттеріңіздің жетістігімен қуана беріңіз. Әр күніңіз шаттыққа, жүрегіңіз мейірім мен қуанышқа толы болсын. Мерейтойыңыз құтты болсын. Биік белестерді бағындырып, абыройыңыз асқақтай берсін. Ізгі тілекпен факультет ұжымы Алматы қаласынан, деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры, ұстаз, ғалым Илгекбаева Гүлназ Дүйсен қызын бүгінгі туған күнімен, жеке меншік мерекесімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Келесі хат: ғалым, мен сені жақсы көрем, сен менің жанарымның ішіндесің, білесің, жанардың ғой кішірмесін, деп жазған екен. Оның сүйіктісі дәл осылай жүрек жарды лебізін жіберген екен. Иә, екеуіңіздің махаббаттарыңыз мәңгілікке жалғассын дейміз, жалғастырамыз. Келесі хат: ассалаумалейкум НС радиосы, сізді қатты жақсы көрем, мен бүгін құрдасым Азаматты туған күнімен құттықтаймын. Жасына жас қосылсын, өмірі ұзақ болсын, бала шағың аман болсын, жұмыстарыңа табыс тілеймін. Құрдасың Мұрат Жиенбай, класстастарың Клара, Гүлшат, Батый, Аңсат, Қанат, Алмагүл, Амангүл, Ақмарал, тағы басқалары. Есімі шықпағандар, ренжімеңіздер, бәріңізді жақсы көремін, деп Мұрат хатын жолдаған екен. Иә, хатыңызды жазыңыз. НС радиосы сізге қашанда қызмет көрсетуге дайын. 26.06.2026 ерекше тарихи дата екендігін есіңізге саламыз. Ал бұндай датада жақыныңызды қуантсаңыз, эмоция сыйлайтындығыңыз түсінікті. Ал дәл қазір Райым көлікпен деген әнін орындап беруге дайын. Көлікте кетіп бара жатсаңыздар, жол жүріп кетіп бара жатсаңыздар, жолдарыңыз

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Рубрика. НС WhatsApp номер 8-775-16-011.
1: Бұл НС радио лайфчат бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп шыққан хаттар бар, оқуда мен жалғастырайын. Қайырлы күн НС радиосының тыңдарманы. Осы сәтті пайдаланып белгілі әнші Жантөре Аязбек пен болашақ Алматы қаласының әкімі Даниялдың анасы Перизат Аманқұловаға сәлем жолдаймыз. Бүгін асыл жарыммен отау құрғанымызға 10 жыл, сезіміміз суымай, махаббатымыз алтын гауһар тойға дейін жалғассын. Біз жанұямызбен Перизатты жақсы көреміз, бағалаймыз және құрметтейміз. Сәлеммен жан жары Бақытжан деп жазған екен. Иә, біз де НС радиосының атынан Перизат Аманқұловаға өз сәлемімізді жолдаймыз және сәлем жолдаушы Бақытжан мырзаға да алғысымызды білдіреміз. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Бақытқани Айзере Асқар қызын 13 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Айзере, өмірің әрдайым қуанышқа, шаттыққа және әдемі сәттерге толы болсын. Армандарың орындалып, оқуда озат, достарының арасында бол. Денің сау болып, жүзіңнен күлкі кетпесін. Әр күнің бақытқа, жетістікке және жақсы жаңалықтарға толы болғай. Ата-анаңның мақтанышы, айналадағы жандарының қуанышы болып өсе бір. Бақытты балалық шақ пен жарқын болашақ тілейміз. Тілек білдіруші нағашы атасы, нағашы әжесі, көкесі, жеңешесі және інісі Бақтияр деп жазған екен. Иә, бізде Бақытқани Айзере Асқар қызын бүгінгі жекеменшік мерекесімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Және келесі ән туған күн иелеріне қабыл алыңыздар. We'll

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 26 маусым 2026 жыл. 26.06.2026 ерекше дата екендігі белгілі. Жалпы ерекше дегеннен шығады. Қазіргі уақытта әлем чемпионаты өтіп жатыр. Бұл әлем чемпионатының басқа әлем чемпионатынан ерекше тұстары бар. Әлем чемпионатының қазір соңғы 3-ші турлары өтіп жатыр. Несімен ерекше десеңіздер, көрермендер рекорд жаңартқан. Турнир тарихында алғаш рет стадиондарға келген жанкүйерлер саны 3.600.000-нан асқан. Бұл 1994 жылғы рекордтан жоғарғы көрсеткіш, әрі турнир әлі аяқталмағанын білеміз. 48 команда форматы өзін ақтап келеді. Алғаш рет 48 құрама қатысып жатқандықтан жаңа елдер жарқырай бастаған. Сарапшылар Кабо-Верде, Конго, Жаңа Зеландия сияқты құрамалардың күтпеген нәтиже тіркеуі мүмкін екендігінде жарыса жазуда. Бүгін ерекше матчтар өтеді. Норвегия мен Франция күш сынасса, Уругвай мен Испания ойнайды. Сонымен қатар Жаңа Зеландия мен Бельгия арасындағы матчтың да қызық болатындығы бесінеден белгілі. Иә, біз дәл осындай спортқа қатысты ақпаратпен 12 сағаттағы эфирді бастадық. Сонымен қатар бізде кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: НС лучше для твоего настроения.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушісінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік көптелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Достық даңғылы оңтүстікке Абай даңғылынан Қажымұқан көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 5 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Ақын Сара Сорбұлақ даңғылы жолы солтүстікке талап еткен аялдамасынан Сорбұлақ даңғыл жолына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы небәрі сағатына 2 шақырымды құрап отыр екен. Сонымен қатар Рысқұл даңғылы шығысқа Жансүгіров көшесінен Сүйінбай даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Сәтбаев көшесінде де кептеліс, атап айтсақ шығысқа Тілендиев көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Розыбакиев көшесі оңтүстікке Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқауға болады. Ал Тимирязев көшесінде шығысқа Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз, өйткені ағым жылдамдығы сағатына небәрі 4 шақырымды құрап отыр. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Медузаның ми мен қан тамырлары шок.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

ауыл алаштың тамыры, ал туризм сол тамырды әлемге әйгілі ететін көпір. Табиғаты тұмса, салт-дәстүрді сақтаған елді мекендер еліміздің ең үлкен байлығы десек, артық айтқаным емес. Әлеуметтік желінің дамыған заманында саяхатшыларды тек әсем көрініс қана емес, ұлттық мәдениет, қонақжайлық және шынайы ауыл өмірі қызықтырады. Осы орайда Қазақ туризм ұлттық компаниясы туризм бағыты дамыған 2026 жылдың ең үздік 5 ауылын анықтады. Олар Жетісу облысы Кербұлақ ауданындағы Басши ауылы, Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Торайғыр ауылы, Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарай ауданындағы Берел ауылы, Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарай ауданындағы Каравиха ауылы, сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданындағы Имантай ауылы. Ұлттық компанияның мәліметінше, былтыр байқау жеңімпазы қатарында Жетісу облысындағы Лепсі, Қызылорда облысындағы Нағи Ильясов, Батыс Қазақстан облысындағы Хан Ортасы, Шығыс Қазақстан облысындағы Поперечные және Қарағанды облысындағы Шабанби би ауылы болған. Иә, осындай ерекше деректі сіздерге ұсындым. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді.

0: Қайрат Нұртас әлемдік рекорд орнатуға қатыспақ. Айтуынша, Қазақстан қоғамы есірткіден бас тартуда бұған қол жеткізе алады. Танымал әнші Астанада өтетін есірткіге қарсы күреске арналған шараға өз үлесін қосатынын жария етті. 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні. Осыған орай ішкі істер министрлігінің қолдауымен заң мен тәртіп тұжырымдамасының аясында елордада ауқымды шара өтпек. Біз есірткіге жоқ деп бірлікте әлемдік рекорд орнатамыз. Мен Қайрат Нұртас осы игі істерді қолдау үшін арнайы барамын. Тарихи сәттің бір бөлшегі бол деп мәлімдеді Қайрат Нұртас. Сізде Қайрат Нұртасты қолдап, уақытыңыз болса, бұл концертке шараға қатысыңыз. Ал біз эфирден қарай жалғастырамыз.
1: Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы. Разные мысли. На острые вопросы безопаснее давать тупые ответы. Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
1: НС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Күнтізбеде 26 маусым 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілегіңіз қабыл болсын. Және 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі спорттағы маңызды ақпаратты жеткіземіз. Өміріңізге қажет болатын лайфхакпен де бөлісуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

Ұтыс ойындарына қатса, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: қателіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке, Тимирязев көшесінен Абай даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Достық даңғылында солтүстікке, оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ал Ақынсара Сорбұлақ даңғыл жолы солтүстікке Талабеткен аялдамадан Сорбұлақ даңғыл жолына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Жароков көшесінде солтүстікке Байқадамов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Сәтбаев көшесінде шығысқа Тілендиев көшесінен Розыбакиев көшесіне дейінгі аралықта дедегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ал Жароков көшесі оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көліктердің жай жүріп жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептел

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдің жүрегі әр қашан ер адамның жүрегіне қарағанда жылдамырақ соғады.
0: Жарнама.
1: Іш қату. Бұл қанша адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-00253-04 17.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эфирді жалғастырамыз. Танымал әнші Заттыбек Көпбосынұлы бірін-бірін танымай кеткен ағайындарының басын қосқан. Ондағы мақсат әулет адамдарының саяқ жүрмей бауырларының бір-бірін тануы, ағайын болып араласуы. Үлкен отбасылық бас қосу көңілді өткен, көптен көрмей кеткен ағайын туыстар арқа-жарқа болып табысып, танысып, би-билеп, той-тойлап қайтты. Заттыбек Көпбосынұлы әнші, композитор әрі орындаушы. Ақмаржан немере бүлдірген әндермен Қазақстанда кеңінен танымал болған еді. Заттыбек Көпбосынұлының игі ісіне ерекше ризашылығымызды білдіріп, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. НС радиосы қосулы болсын.
1: Яркое лето.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. 1 шілдеден бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. Елде жаңа конституция қолданысқа енгізіліп, соған сәйкес мемлекеттік басқару жүйесі мен парламент құрылымында өзгерістер болады. Сонымен қатар жаңа парламенттің жұмысы басталады. 19 шілдеден бастап бірыңғай банкаралық QR төлем жүйесі

0: ал жоғары оқу орындарына мемлекеттік грант конкурсына құжат қабылдау 13-20 шілде аралығында өтеді. Еліміздің басым бөлігінде шілде айында аптап ыстық сақталып, кей өңірлерде ауа температурасы 47-50 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Қазақстанда бензин, дизель отыны және авиациялық отын импортына салынатын кедендік баж салығын бір жылға 0-ге дейін төмендету жоспарланып отыр деп хабарлайды LANews.kz. Сауда және интеграция вице-министрі Жанель Күшікова бұл шешімнің үшінші елдерден, әсіресе Қытайдан жанар жағармай импортын артыруға мүмкіндік беретінін айтты. 0-дік баж салығы бір жыл бойы күшінде болады. Сонымен қатар ел ішінде жанар жағармай тапшылығы туындаған жағдайда Қазақстан оның экспортын уақытша шектеу мүмкін. Алматыда кеңес шапқан тұрғындар саны күрт артты. Қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше 22 маусымға дейін 3,500 адамды кеңес шапқан. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 36%-ға көп. Мамандардың айтуынша, көктемнің ерте келуіне байланысты кене маусымы биыл әдеттегіден бұрын басталған. Соның салдарынан кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулиннің бір жылға арналған қоры мерзімінен бұрын таусылған. Қалаға шұғыл түрде қосымша дәрі жеткізіліп, тағы 15 литр препарат әкелу жоспарланып отыр. Астанада 29 маусым мен 3 шілде аралығында жас зерттеушілер мен сарапшыларға арналған Жастар Research Hub акселераторы өтеді. Жоба мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылуда. Биыл бағдарламаға еліміздің барлық өңірінен 250-ден астам өтінім келіп түскен. Іріктеу қорытындысы бойынша 20 қатысушы негізгі құрамға, тағы 10 адам резервтік тізімге енді. 5 күн бойы жас сарапшылар жетекші қазақстандық мамандардан дәріс алып, аналитика, зерттеу әдістемесі және сараптамалық баяндама әзірлеу бойынша тәжірибе жинақтайды. Бағдарлама соңында қатысушылар өз жобаларын таныстырады. Үздік жұмыстар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, мемлекеттік органдардың қарауына жолданады. Қант пен ашытқы қосылғаннан сүйектердің нығаюына кедергі келтіреді. Сондықтан бұл өнімдердің орнын маусымдық жемістермен, көкөністер және шөптермен алмастырған жөн деп хабарлайды Sputnik.kz. Қантты кептірілген жемістермен, балмен, джеммен алмастыруға болады, бірақ оларды аз мөлшерде тұтыну керек. Жемістер мен көкөністердің де тәттісін таңдаған абзал. Ашытқы қосылған нанды ұйытқы және бидайдан жасалған нанға, қара бидай нанына ауыстыру керек. Бұл сүйектерге, тамырларға пайдалы, жүрек қызметін жақсартады. Мамандар кофеиннің үлесін азайтуға кеңес береді, өйткені ол организмнен минералдардың есеппен шығарылуын тездетеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 40 тиын, евро 550 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 41 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күнді 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 33 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Балық инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерді бірдей көре алады.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-6.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 26 маусым. Бүгін тіс щеткасының туған күні. Біз күнделікті пайдаланатын заттың қайдан шыққан туралы ойлана бермейміз. Алайда тіс щеткасының да шығу төркіні, даму және өзгеру тарихы бар. Ғалымдар мен тарихшылар анықтағандай, тіс щеткасы сонау 1948 жылы алғаш рет жасалған. Өнер табысты алғаш қолданған қытайлар. Олар тіс тазалайтын арнайы таяқшаны пайдаланыпты. Ал тіс щеткасының өнеркәсіптік өндірісін 1780 жылы ағылшын Вильям Эдис қолға алды. Бұл айтулы оқиға 26 маусымда болған. Сол себепті тіс щеткасының туған күні ретінде осы күн таңдалыпты. Бүгін нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымымен халықаралық күрес күні.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Есімес, енді бейнелеба. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кофе судан кейінгі әлемге жиі қолданылатын сусын.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лиза Тәбдіреева. Алматылық келіншектің сәбиін көтеріп жүріп, курьер болып жұмыс істегені туралы оқиғадан кейін сарапшылар курьерлердің табысы жайлы мәліметтерді зерттеді. Талдауға сәйкес, жұмыс іздеу сайттарында курьерлерге айына 1.3-1.5 миллион теңгеге дейін жалақы уәде етілетін вакансиялар бар. Әсіресе Алматы мен Астанада азық-түлік, дәрі-дәрмек және тапсырыс жеткізумен айналысатын қызметкерлерге жоғары табыс ұсынылады. Алайда сарапшылар бұл сомалар көбіне жарнамалық сипатта екенін айтады. Өйткені курьерлердің басым бөлігі көлігіне жанармай құюда, жөндеу жұмыстарын өзі төлейді. Салық пен міндетті төлемдерді де өз қалтасынан өтейді. Ресми статистикаға сүйенсек, 2026 жылдың 1-ші 90-ында пошта және курьерлік қызмет саласындағы орташа жалақы 291 мың теңгені құраған. Алматыда бұл көрсеткіш 425 мың теңгеге, ал Астанада шамамен 475 мың теңгеге жеткен. Сарапшылардың қорытындысы бойынша, айына 1.5 миллион теңге табыс табу мүмкін болғанымен, ол өте жоғары жүктемемен жұмыс істейтін аз ғана курьерлерге тән. Ал көпшілік қызметкерлердің нақты табысы 300-500 мың теңге аралығында қалыптасады. Қазақстанда тәтті газдалған сусындарға акциз енгізу ұсынылды. Денсаулық сақтау министрлігінің пікірінше, бұл шара халық арасында семіздік, қант диабеті және жүрек қан тамырлары ауруларының таралуын азайтуға көмектеседі. Мамандардың есебінше, акциз көлемі бір бөтелкеге шамамен 100 теңге шамасында болуы мүмкін. Егер бастама қолдау тапса, 3 жыл ішінде бюджетке 420 миллиард теңгеге жуық қаражат түсу ықтимал. Бұл қаржы семіздіктің, темек шегу мен алкоголизмнің алдын алуға, сондай-ақ пайдалы өнім өндірушілерді қолдауға бағытталмақ. Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының дерегіне сәйкес, қазір жасөспірімдердің 70% тәтті сусындарды аптасына кемінде бір рет ішеді. Ал әр 6-шы бала оларды күн сайын тұтынады. Қазақстанда соңғы 20 жылда қант диабетімен ауыратындар саны 4 есеге жуық артқан. Қазақстанда еңбек демалысына немесе ауруханаға кеткен әріптесінің жұмысын атқарған қызметкерлерге енді міндетті түрде қосымша ақы төленеді. Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер 8 маусымнан бастап күшіне енді. Енді жұмыс беруші қызметкердің келісімінсіз қосымша міндет жүктей алмайды және үстемақы мөлшерін бір жақты белгілей алмайды. Егер қызметкер төлем көлемімен келіспесе, оны басқа адамның жұмысын атқаруға мәжбүрлеуге болмайды. Мамандардың айтуынша, 8 маусымнан кейін қосымша жұмыс деп ақы алмаған азаматтар қайта есептеу талап ете алады. Заң талаптарын бұзған жұмыс берушілерге айыппұл салынып, еңбек инспекциясының тексеру жүргізіледі. Халықаралық олимпиада комитеті тарихта алғаш рет олимпиада қатысушыларына 10 мың доллар көлемінде арнайы грант бөлетін болды. Жаңа бағдарлама спортшыларды мәнсаптан кейінгі өмірге бейімдеу және кәсіби дамуын қолдау мақсатында іске қосылады. Грантқа 2026 жылдан бастап олимпиада ойындарына қатысқан барлық спортшы үміткер бола алады. Бағдарлама жүлдегерлерге ғана емес, олимпиада жолынан өткен барлық атлетке арналған. Халықаралық олимпиада комитетінің мәліметінше, бұл қолдауға әлем бойынша шамамен 14 мың спортшы ие болуы мүмкін. Алғашқы өтінімдер 2026 жылғы қысқы олимпиада қатысушылары үшін қабылданып, төлемдер 2027 жылдан басталады. Ормуз бұғазындағы қауіптің күшеюіне байланысты Біріккен Ұлттар ұйымдары кемелерді эвакуациялау бағдарламасын уақытша тоқтатты. Бұған Оман шығанағында Ever Lovely жүк кемесіне жасаған болжамды дрон шабуылы себеп болды. Шабуылды кім ұйымдастырған әзірге ресми расталған жоқ. Халықаралық теңіз ұйымының бас хатшысы Арсения Домингес қауіпсіздік кепілдіктерін қайта бағалау үшін бағдарламаны уақытша тоқтату туралы шешім қабылданғанын мәлімдеді. Айта кетейік, эвакуация 23 маусымда басталған. Бағдарлама аясында Парсы шығанағында қалған кемелер мен теңізшілерді қауіпсіз алып шығу көзделген еді. Осы уақытқа дейін 57 кеме мен шамамен 1100 теңізші Ормуз бұғазынан қауіпсіз өткен. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 40 тиын, евро 550 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 41 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз.

0: Разные мысли. Труд создал человека, а человек – трудности.
1: Реклама. Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Самбас.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Райхан мен орегано табиғи антидепрессанттар және жемістермен жақсы үйлеседі.
0: Жарнама.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
5: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей Казатомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
0: МС радиосында жарнама 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Лизат Әбдіреева. 77 адамды алдап 2 миллиардқа жуық теңге қаржы жымқырды деген күдік келінген азамат Қырғызстаннан Қазақстанға экстрадицияланды. Бас прокуратураның мәліметінше, ол 2022-24 жылдары ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында банктерден қайтарылмайтын автонесиелер рәсімдеп, сондай-ақ жалған автокөліктерді заңсыз тіркеу арқылы алаяқтық жасаған. Тергеу дерегінше, қылмыстық әрекеттерден 2 банк пен 77 азамат зардап шеккен. Топтың 2 мүшесіне қатысты іс сотқа жолданса, іздеуде жүрген 3-ші күдікті Қырғызстанда ұсталып, Қазақстанға жеткізілді. Қазір ол тергеу изоляторына қамалды. Күдіктіге 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы көзделген. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы меморандумға қол қойды. Құжат Қазақстан ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің Абу-Дабиге жұмыс сапары кезінде рәсімделді. Меморандум күшіне енгеннен кейін қазақстандықтар Дубай мен Біріккен Араб Әмірліктері аумағында өздерінің ұлттық жүргізуші куәлігімен көлік жүргізе алады. Бұл жеңілдік Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратын шамамен 14 мың және жыл сайын осы елге баратын 400 мыңға жуық қазақстандық үшін әкімшілік рәсімдерді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Құжат екі елдің ішкі мемлекеттік рәсімдері аяқталғаннан кейін күшіне енеді. 1 шілдеден бастап Қазақстанда ипотека алу шарттары қатаңдайды деп хабарлайды SmartNews.kz. Жаңа талапқа сәйкес банктер енді қарыз алушылардың тек ресми табысын ғана есепке алады. Бейресми кіріспен несие алу мүмкіндігі 300-де жойылады. Сонымен қатар азаматтың ай сайынғы табысының тек 50% ғана несие төлеуге жұмсалуы тиіс. Сарапшылардың айтуынша, бұл өзгеріс көптеген адамдар үшін ипотека алуды қиындатуы мүмкін. Әсіресе бірнеше несие бар азаматтарға. Сонымен бірге ұмай және жасыл ипотека бағдарламалары қайта іске қосылады деп күтілуде. Бірақ пайыздық мөлшерлеме әр адамның қаржылық жағдайына қарай жеке есептеледі. Мамандар баспана алуды жоспарлап жүрген азаматтарға шешімді ертерек қабылдауды ұсынып отыр. Астанадан Бурабайға дейін енді 3 сағаттың ішінде жетуге болады. Елорда мен курорттық аймақ арасында қатынайтын Бурабай экспресс туристік пойызы күн сайын сейсенбі мен сәрсенбіден басқа күндері жолаушыларға қызмет көрсетеді. Пойыз Нұрлы жол вокзалынан таңғы сағат 10:48 шығып, Бурабайға 13:51 жетеді. Кері бағыттағы рейс 14:35 жолға шығып, Астанаға 17:42 келеді. Жол жүру құны вагон класына байланысты. 1-ші класс 6000 теңге, 2-ші класс 4234 теңге, 3-ші класс 3500 теңге. Жаңа бағыт туристер үшін Бурабайға қатынауды қолжетімді әрі ыңғайлы етпек. 1 шілдеден бастап Ресейге жұмыс істеуге немесе оқуға баратын қазақстандық азаматтар үшін қосымша талаптар енгізіледі. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді деп хабарлайды Массагет.кз. 1 шілдеден бастап Ресейге жұмысқа немесе оқуға баратын Қазақстан азаматтарына RuID мобильді қосымшасын пайдалану қажет. Белгіленген тәртіп бойынша шетел азаматтары қосымшада жеке парақша ашып, Ресейге кіру туралы электрон өтініш беруге тиіс. Бұл рәсімді мемлекеттік шекарадан өту жоспарланған уақыттан кемінде 72 сағат бұрын жасау қажет. Өтінішті қарау қорытындысы бойынша қосымшада елге кіру құқығын растайтын жеке QR код беріледі. Францияда аптап ыстық салдарынан 2 атом реакторының жұмысы уақытша тоқтатылды. Шешім өзен суының температурасы көтерілгендіктен қабылданған. Атом электр станциялары реакторларды салқындату үшін өзен суын пайдаланады. Сондықтан экожүйеге зиян келтірмеу мақсатында электр энергиясын өндіру уақытша шектелді. Елдің жартысынан астам өңірінде аптапқа байланысты ең жоғары деңгейдегі ескерту жарияланған. Синоптиктер ыстық толқыны алдағы күндері Германия, Испания, Португалия және Швейцарияға да таралатынын болжады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 40 тиын, евро 550 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 41 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны деген. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.